0: Ja sam noću sama, uz mene je on. On je tu radio.
1: Ja sam tu nastro svega i svačega, pa... Mogu ja začut?
2: Glup si.

0: pozdrav svima, mi smo Nipple Pip. 3, 2, 1 i... Pozdrav svima, mi smo Nipple Pip. Kao, 3, 2, 1 i...
1: Mogu ja reći?
0: Bok, mi smo Nipple People, a vi...
1: Pozdrav.
0: Pozdrav. 3, 2, 1 i... Pozdrav.